0: Deset pa sa luna, no. Fajn, ko pa ka nera. Kun, toto skrit, sen jo čovaj nota jubilaras e jubilars da kuste mišun, dals 22 da vošt. E duna, vajno sa trat, či dašta su niv dus bons pel bonja dina škol. Ko es la Hildegard de Mont da Trun. Če vžem bler pa žar kult bons, o, er bler pa žar kola persona če da forci na vant, ko es bons, ko es in klea er, permis, e dovrajn giusta kola ko zun per gratulare, vo čaras jubilaras. Charles Jubilars. In nom da der der, happy birthday, total boon, de cor, per vos di special, per 22 de vost. Idees in a sonde, idees magari sulla lief, ecrai, is un fitch boonas premissas per passantar un bel di, in buona compagnia, cun bels inscunters, cun brancladas, closas, cun surprises, trats predilets e vivas. Un viva oz un vo, Charles Jubilars, Charles Jubilars. Mes nom Elias Zuzeo, se dis grazie per l'attenzione. Non so din più tarder c'è cosa stat. Intant de las gratulazions.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Descobrides. Música non-stop. Mes ensemen de nossa redactora de música, Christa Solina.